0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: Te perlok ni peteng susu pat yang ni ke program ke jongi ke program text your request ke bawah si pi nak akashwani FM jong pi. Good morning RJ Krawa it ngai suba subha pentem jing ruai tang jing perkat. Balarwa di Melbourne Mukim banyak nap ya pi hang tu. Kumju ya iba na na kensir iba lung renta tiang iba heb rengsau iba lingdo iba pius. Barit Kongset, Alicia, Glotilda, Lestar, M. Seliang, Anita, Ashok, Kong Disu, Sengi, Kong Mukim, Dapi Walang, Baya, Kublai Shibun, Na Isuba, Kublai Shibun, Ya Piru Suba, Yang request ke Jong Pi, Wah Pi Pila Pak Sengi, Minta Step Berkajing Ruai Dengan Pentem. Kajing Ruai Jeng Melvin, Kebila Ayah Kerteng Tang, Jeng Perkat. Ka step pusngi ba ar basuk ba kemen ye piang tu RJ Krau. Sungguh bahasi pentem jar ki jing syem jungi ba ar roro pedi. Di ngan pensengap sungguh bahan kong ye piang tu ye i Rudolf, Subas, Sasha, Kong Disusngi, Isi Syamukim, Iwan Biang, Glotilda, I Bala, badia baro ki basengap ye kani ke program Kublai Shibun. Kani kawan na ikong M. Seliang na nong jri Kublai Shibun ya piru kong M. Seliang yang request ke jong pi ke jing rua jui ba ar waro pedi na kementa ki perlok ke jong pi ba na kementa jong pi rukum jo mo. Good morning RJG, it's me Iban Rihun Marbanyang from Mau Siat Knam. Please do play for me a song In My Blood by Shawn Mendes. Thank you so much, Iban Rihun. I'm going to play that song for you too, okay? Hello, RJ. Good morning. Sumbhar pentem yang ada jeng ruai Hindi. I daka bahit. Meneng ada hapur, mengapuli ngapuat ya kata jeng ruai daka bahit, mamde. Kata mo, nangapuli bahar, ngasungtuk bapi ong. I